0: kan ngai thlak ta kha ching khwal lung di ti hla zorun cultural club tena anon sakani adot le tan chonal vunga jai rautlang cultural club tena an sakilongai thang u
1: le lal vunga jai kin sele de de mai te ngo